Citasj ni det tverkullet kanona. Hubber att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag börs använda någon annan. Sen åter på en olotja. Kärkors sommarnatt sönne. På det tog en ombild i mörsdubna dukat nappåse på kanona stavtika på mördis.